0: کن بچه یک دوسری مدد بچه جو مدد چطورش بچه یعنی روخ بچه اگر نتا زخمی یا نتا بیمار چگید ده وقت پینو نتا نماز پو نتا ادا با کتو منین نه نتا خداست ده وقت پینو نتا آسانی ترقی جخص جو دو نتا امام صادق سی کسل بینگنو جو ده شخص پو جو گا کولا پیاک بو نتا سا دوکس با نینجا منا
1: زخمی
0: وجه سی کسترولی که ها پیاک بو کولا با سا مثال سا دوکس با منین نه دولا کو آسانی طریقه جا سو جسی نتا اوزو بس یا اوزو با نینجا منا تیمون بسی دولا جسی نتا سا دوکس نا دکا سنیاشی توخشی جا سی چوگ بس سزده تا منینجا بسی اومد دجو دا توخ نتا پیاک بو ادا بوز دارن بیوز دارن هنا اصل پیغام لہذا جب نتا انسان زخمی چھنا دے تکلیف پینوک متلا یو چار چی تین چیز نتا لا دو نتا سمی فامر گوشن سجو زخم پو زخم پو نتا لا یو تے وقت دے وقت پینوک تین چیز نتا س انکار میوا چا جو یعنی دے تین چیز پو نتا س بچا جو چی گرسی الاش پو نیمبو نتا س اہل بیت س نتا لا زیر دوک جو ہا الاش پو نیمبو نتس علاج بچا یعنی علاج پو بس نتس دعا کن می بچا دو نتی دعا کن بار گوشن سو جو زر بی ملا پو یعنی علاج کن نمبو دو نتی اهل بیتی تعلیم چک ان لو تعلیم چک ان لو نیس رسی دعا نا توکل یعنی نتس دعا بچا توکل حقیقتی نتس شفاعت زل چا جو شفاعت ان هم پو نتالا
1: خدا
0: دیگار ین خدا غرائین
1: علاج پو نتا بیچا
0: علاج پو نتا بیچا جو سومی رسی نتا صبر بچا جو یعنی نتا گا چی شی نتا مثال زرمی گیونه چی گیونه نتا برداش بچا نتا صبر بچا صبر باید پنگتا مومینی خدا ستنگ نتا مومین علامت مومینی علامت چین سو جو چانا خدا ز نتا دی اجر نسواف و نتا لا توب چین سو امام صادق سن دیا پیغام پو نتا لا کسل بین سو دو جو چانا نس یتا لا احتتامی آخری فین پو جو نتا زخمی جسم بکا چھانا سل ضرورت نتا زخمی نتا جسم بکا ضرور چھچن لو دے وقت قطنو یعنی نتا زخمی یا دل نتا سنینا محمد و آل محمد کا معتبر دوسے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا معتبر دوسے نتا دے سلوات پو دے دعا کنو تا جنتا لا محمد و آل محمد دو نتا زرچا جو دو نتی مومینی
1: علامت
0: صحیح راستے کن سو جو دو نتیس لقپا زنے پھاک جو گنے نوگ یا نتیس دعا بے وقت کنے دعا کن نتیس زن بیچا
1: کی دو چوک زخم چی
0: نتالا مفوق شی یا نتالا دو چوک بیمار چی مسنو زرے پروردگار کن نتیس سلچا جو
1: یا
0: سو مومین چی لسی نتیس یا دو چوک شک چھنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
1: بخشیز گوانا یاز اس کی ماتیش نابخن کل نسی استودکی کروسد زرے گوانا دیس تود کار چک یاز نابخن کل نفرد چکنا بخشیز
0: گوانا بلتی پروگرام ین کن کن یتالا غیس مولا حضرت ابوالفضل عباسی بلتی استودکی کروان سد جو
1: بخشیز
0: دی کلام پو چار شعبان لا نتی مشہور شہر اہل بیت نتی کرگل جو رضا سخی کر کی چو کوس اس نسبت پہ کلام چن جو
1: بخشش
0: چن دچک سی 2024 سی کلام انجو
1: بخشش
0: رضا سخی گون غیف یا پوز یتلا ستوت کی فرچوگت بسم اللہ الرحمن الرحیم

شخمون آیا سیان لا دو بیسی زیب چک پین تیان لا بجد پین من البتا خدا لا گریک فوچا من تخسکا کلا دی نوش لا یت پی چیز کن نا دی فق لا یت پی چیز کن شس پین وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى يَنْغَ يَاسِ يَنْلَا چُقْبَ فْدِنُو لَمْبُوِيكَ تُنْمُو فْدِنُو بَيِّن تَا يَنْغِ سِي جَحْتَبِوز بَغْزِي جَحْتَبِو فَنْسْنَا

0: من تخسك أدو ديغو بي شغبون يدبين إبراهيمي سحيفينسي موساي سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصراً غس بيان بيت بظاهر ديانو كتك بيان بس نا زندگي يت نموت بظاهر ديخ برو عجيب و غريب نموت يت نحيا لكن دي مفهوم بدوين كي زندگي تسخ لطف دوغت نموت تسخ راحت كي تمام مسائب شتنا نجات نا كملوك توبا بلكي نسوي درميان كيفيتنا زوستا دوغت يان مسائب سلسلو أبدين يان دائمي لسيت بل توثرون الحياة الدنيا نكات يانو بيان بيت انسان تباهي سيربو يا تم نسكوين از بسيوت دنيا زندگي و آخرت زندگي كمقدم بيا يان آخرت خوبي شدنا بخبر لسفا يان دي فرس خدا دي حقيقت بو هر شغبنا صحيفون يان بيان بيسيت كي تزكي نفس مت باكم لكنا ينچا مت صحيفة إبراهيم نا صحيفة موسى حوالو شاید دي فرستي تغمسون ست دي حضرات نسكو زندگانو عملي زستي كا ونه لس واقع سون ست حضرت إبراهيم اس حياة دنيا لردق بطن سي آخرت من أولاد قرباني و پیش بياز جناب موسى يلپو سكر سيان مقابل فرعون سخ مصيبت كنا تقنار بياس روبا روبياس صدق الله العلي العظيم.
1: دویا پروگرام صدقه دی گزوک پیگر سحما قرآنی تلاوتنا ترجمه لنجن جوت بین آغا سید حدی کنا کستا روشنی نجن نزد حجة الإسلام شيخ غلام مهدي سيدين كنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كُچ نقاط أولاد لا تربية تنمى بي روشك پیغمبر أكرم صلى الله عليه وسلم شدنا وهم بندا بانوان يك استاد حسابك تجربات سومت بي كُچ تجربة كتو ينتي خدم الله امسریمون خدم الله مخصوصا امسریمون خدم الله عرض بیت پہلانی تجربه تروگ یو دوما جنتی خدم الله عرض بیت روش پھون لا تربیت او تمات پی ناتس پھون لا دچک پنه خرج بیت سبق تامینه دو زروین خرج بیت باو تام چک ناتس مال پریشتیا پریمینه کتو خرج کتو بیت دریک دو هر ایگز زشتازن دو صحیح انزره لیکن مالی علاوه یان چیزات که تو آنها تان آرگوشه تان درگوز کنون سانگاتس ذهن نونگاتس چه پرگوز چه دیوت سانگاتس چه خارز بد نیز بنا معاشری سام تیک ترقی طرف لا معاشره نک اتحادی طرف لا معاشره نک اخلاق طرف لا کاتو چه نریک دی تعلیمی وجه سکین سام تیک خرابی کاتو یونگ نریک دی خرابی و ما تعلیم مت پلی هاسکا یه رز دیو توجه بوز دنیا تیانو مثل غرب کنٹری نیانو کنتی زمینو نیکن بیمت پیت پی زرخیس پو منکم زرخیس منکم یوت اور دیلتی کلا عرب ممالک اور اده کنٹری نیانو کنتی زمینو نیکن بیمت پی زرخیس منمومو یوت مثلا میوجات بینچا چا ملک سوکس مخصوصا تل زرچان منمومو لیکن ترقی لحاس یانو ٹیکنولوجی لحاس یانو یورپ ممالک آگے اور عرب ممالک اده طرف پو ترقی لحاس یانو کم دی علت پو چی سن زبانا دی علت بودیو سون دیو خود نتی کارگیلو اسا این نسان نتیس نتی دیانو تجربه بانده اچندو باز جگا تعلیمی افتا من مومدو لیکن زرخیز پو خوینن زمین چان ملقصوخ زرچان میواجات زرچان کم باز جگا نتی کارگیلو علاقه چان ملقصوخ زره شسوا زره سکیت زره دیون من مومو لیکن تعلیمی لحاسیانو ترقی لحاسیانو تکنولوژی لحاسیانو دیون کم زور ٹھیک اده جهانی دی کنٹری نه صخلا صخلا دی علت بو دیو سنسین او دی زرخیز مت کنونی کنٹری نیز سنن لشتی باز کنتان اسیانو نبینچی که مومو مت پنا تعلیمی طرف لزیاده اهمیت تانس کنیز زیز نتا نتل کتو مت نریک نتس نیمی کنن نتس روشنی کنید وغیر زالک او دو چخص باز اور ای زرخیز یاد کنونی دیانا نبین کنونی کنٹری نیچی باز دیانا یاد کن بو دیانا زی

اندوک در اتوم اندوک آرام بسه یان ساینسی لیا لحاظ کا کوئنس تجربه مومی ما بس اور آخر پی کا نتیجہ پوچھی سن ان آگے دیون پیچھے چھانا گتا پتا چھے دی تعلیم پو تمام مشکلات گنگمی کلک پوین لیکن ادھا نقصان سک پینے خرشہ بیتنرک ادھون ان مست ساتھ ساتھ کچھ نگران تجربہ کتو سن ستان دی تجربہ تو نسان ین تان سان اس لیپ چوگت دیونی کان چاک سک عمل کتو بانرک دیوز زیادہ فائدہ تان چسین اول پو دیوین هر اتا امی فرز این یرس گا سکول چی که کتان نریک سکولی چام چی که اده سکول پر لیخمیک دوک دو نینمو سات سالتان نینمو اده سکول پینک استاد لیخمو دوک من دوک التاعت بی دیو هر اتا نا امی فرز دوسرا سکولی اتا نسبت پی لجوک بی که هر مهنی زر بی هر دو مهنه هر تین مهنه هر چه مهنه نا لازم و ضروری این سکولی که سونسه استاد تون لرتیچا شونیس لشک بین دوگا من دوگ زره دی رابطا پو دوگ پت باو بہت ضروری یز دو چک پینے خارج بیت پینے خارج پینے انمو دیو سان کتو بانے رک دیو زیادہ آگے چھ چزین اور تیسرا پو سکولی کا سبق پو تنگ سپت پی لجوک پی کا یان کھاما یون سنا کھاما کھولی کھیل بایت پی وقت چگنا جاک چا و یان کھاما ساق زبت پی وقت چگنا جاک چا کھانمی لشک بایت پی وقت چگ سان دی پھولے جاک چا کھانما ٹیم ٹیبل چی میت پا پھولا خوشی اون سپی که ساق قطع زر چونه ریک خوشی اون سپی که قطع لاشی قطع بانه ریک دینا خوران تربیت و تربیت تنگ میانو دینا خوران شک پی چی اللہ چی چی خوران دینا شی چیزی اور چوتھانی تجربه پو هر چه مهنه زربت پو هر سال یانو پرونستان چک لاشی بسو که مندو گلتا سه ادول تاید پو هر اتن امی فرزین اور پانچوانی تجربه پو پرون لا صفایی نا کون زنی همیشه لحاظ جاک پو شزین پینه یران نگاز خارج بیت باس چیشی تیران نگا دوزوغ لپنین از کلتان دونگا تیز خوز بازار لیت پا گنگ مازا چا بازار لخوز پنی مومو کرون چا پنی مومو منا پریشی تی بلکل میکل بگو شزین کوری نینسیگ منا پری قابلیتی حساب نینسیگ کهیشی تی پنی تانا تانچا من نمان پنی میتانچا ادون گنگ مین اتیز حساب کتاب جاک چا زایت بیزان پو نا این ناسان باہر لین نسان

السلام علیکم آکاشوانی کرگیلی کنا دیرینگی سگتی خورتانس پو جبیز لکوری نچا یا ینتی درنو کلیپ سیود نچی شخصنا سگتی خورتانس لار گلوکس جقن سرمتسون سی ککفونو اچی نمو گامی خدمت لا جون سلام پو فروت مچن سانشیک یاردیان مجغی دنتنگار گر جکسیدنا ننمیت سنمیتنا جکسیدوک توک یلی سگتی خورتانس لار گلوکس جقنون دیرینگی سگتی خورتانسی گزوک بکا سغبسیسنا غزنتان چقیک ورلد فست ایڈ ڈیسکور لاس بیراری کلیپ چگید دیر گبنا میم رزیا ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر لاس کیوچک سیونسیوت میم رزیا کنا ٹیسویگان جخسیوت سگت پروگرامی چھانسی کا نونو اقیلیس کتے نوک سخمستوت کیگان جخسیوت کسطان غزین تانسق بیگ بولد فست ایڈ ڈیسکور لاس بیراری کلیپ چگید یلی سگتی کورتانز لار گلوکس جخنون گیوخسنا ینتان وزین دکتوکنی دیریسا توک بکا گاز جخرک انا لخصو جخونی فریز پیس باباسی من لکیوم مچاتان نیدیانتوزلا لو بینگ ما ستمبریل زی نسپا شنگشری جغا یعنی دیرینگ ستمبر الزی چیس چونگیز لا عالمی توغیکا فست ایڈی جغ پو من لکھوما چھات زوگ چھانا دیری جغ پو من لکھومی فیس بطن پو دیاو انتونی نامی سان ناتن گچوک حادثہ چگی شکار چھانا گوما تیبی رخص بو گچوک افروچوک جا ان یان گوما تیبی

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: بخشی جو یارز منا یاری لحمو دیس کات پو فیمسه یارز نگتی کورتانس یان کانون لا یاری استود کاو یارز پروچوکس دیانا استود کانون بو دیمسی اچنمونی کورتانس بو تاماتون ننمی دوگنا یان یانتانم بو توک توک دیمان بونگا اجازه شزده بو جا جو خدا نرسغمانی فقریم.

0: نرین تیزپور کی خبر لنگین جوت پین میڈیم ویب کدیو آکاشوانی کرگلین کستا بحر طویل چنگین نزد حاجی محمد حسین اسکتیم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: تو یاد ندی مرچی دست نه پریمری سکول یاد چک یعنی که از پرچی نه ماستر هدر زرین چی شکر پیگیت بین اسات زرین چی سمر پیگیت بین یعنی دکن 1969 یعنی نه دکن رود لب رود پل هب سه دیان دو تا یعنی که از پرچی نه ترخی سون یعنی که از پرچی نه خودش از دکا داره من هر لحاظ یعنی تلمو آگه یاد تعلیم آیاد من مزرز کن آیاد من کمو زرکن آیاد یا یان یول نسبت سعی کنید سلمه آن نوکری پان دیکچاید نرویت یعنی که از پسی ندارن آیا خدا لشکر چیا عادی یول پانو چیک چیگا میکبست یاد پنا باقی گامال لحظه هم سه پینسین لمستنن پینسین یعنی که یان دانه توس بوده که تعلیم پو من لوب سنتیجان کسی سوی پشون لتان یونس یونس داره من آرام یاد داره یعنی که از پسی داره عادی دکه های سکندریت دیگه مدل سکولی دیگه تو دی دابر در سکا دابر پو چین در بانه دابر پس نسی خلا لول چور بی مالسی گین نین چکو دیکا یعنی کس پچی نران در باد نران پو سومیان چین سلمه نران شیگری نران یعنی کس پچی گنا سانری نران شیگری نران پو یولی جوک پو آید سانری نران پو یولی شکل پو آید سلمه نران سق باسن یولی ستوت بکنید داره ناچی دیانوک ترخیید باکان پر رور پل هست راشان پر آن یاد
1: چنان حاجی صاحب در چوکا جو تانگا تانگا یا اصنانی نمزه آنو تانگا نور بلانگا کافی جاک چادو کپا چی چی جاک پا پیسن اللہ داری چی جاک
0: اصنان یا نور جاگا چوک بلان جاگا چوک شتا جاگا چوک یعنی بومبو کم جاگا چوک مچه چلمان لحسو شوی خطره اگو بومبو من دن دینده داری یا نور آن یاد یاد کن لی یران جو زرنا یاد کن لی داری بالان یوت زوان یوت کاسا
1: یا دری گورمنی سکیم خاطی کھونسچو انگورا زری یا دچوغا نتی پشمینا یا لینا فیمی نور خوران زری یا دچوغا نتی قراقول زری دوچوغ زری چنگ نوری زات دی کھونسچتا
0: لونی زینجو دوچوغ سے من لپسے یعنی کس پچے نہ شیب ہزبند پستان سے یوت نچ من گرون پے کھچیگا دو تان سے یوت دارے من دیکن انشاءاللہ یعنی کس پچے نہ فائدہ لینو نتی میس
1: باشید حاجی صاحب یریگان لوک سوجو چانه حاجی ابراہیم صاحب تا خاص کر غتن انسان انجو بنینو انسان ان غتن اس کے چیک سی چیک یار دے میر دے چجو چیو جدی انو خاص کر گورنمنٹ طرف نہ چی دی انو سہولیات جخصیت یا غتن ار دے میر دے چانا
2: دے میر دے چانا گورنمنٹ طرف نہ سہولیات کافی ہے جو ان نا چی دی ہسپتال پونیرا امن مچ دی لا کرے ینتا سما ارتاسپا لو بن چھ گن لا کھا من اچھی جانو خاص کر من مشکلات یاراں ڈلیوری کے شک یا چیچے سختی زر میں یوں نہ دیگا چا من دنو چھک پا دی ہسپتال پر ترقی گن لمن میں میں نہ یاراں اچھا تھوڑی سان دیاں نو لمبن چھ دیاں لمبن چھ گن لا خود کھیک ماں میں یوں سپے کہ اچھا من پریشانی ہو دیاں
1: بس چن گتی خاص کر سلمو چھڑکو نہ چھمو چنے
2: مچی انچا تمر چھڑکون چی من صاحب لے مچی چھڑکون نرسی چا من چھمو درگین تم من خدا آفاد نیوسو لوگا چھڑک میں انہا نا کو چھڑکون چھار گو جو یا مچی دن چھڑکون چی خاشی ان نا مچی اول وول رک تھاما رک دینی سکبا چھڑکون سونا اول وول تھاما کو میک سک چا من جن کھران خاشی دنو سکبا سک پا من جو مرمو چک نچا من سو مام دینی سکبا
1: چنا حاجی ابراہیم صاحب گتی تم لے انو دوجو گتی سلمو پا زنگ دو چی زرین جو چی
2: مچا سلمو پا زنگ لو نزرین دو جو اگر دو دو بات سو پا چون یارا
1: چنا دیگا حاجی صاحب جو سو جو مارٹر حسین صاحب لی بارا انو نا کافی زر جو چنا سوال پدو بس پین کی گتی سلمو پا زنگ لو زرین پا
3: سوت سکسیا نا سلمو زنگ لو شین شتوا ناز چو نور بلانگ گنگ میشی دیانا ناچا سلمو پا خود کفیل دو از زن لو زره سلمو سوت سکسیانا سوت سکسو گانه این پوینی کنه تانسه نا گرکونو تاقپا دیانا ناچی یول پتو شپو آمد ناچی یول پیانو تمام بینچین اخکوتان بینچین بورسیان بینچین گنگ ما بینچین ناچی یول پیانا تانا دی کنه ای پاسکوم سکسیانا چوسکور زن لو این چوسکور ناچی دیو چوسکور زن دیان سرمان آیون چین دیان شین آیون چین دیان گنگ ما آیون چین شتو آیون چین ناس آیون چین یعنی پاسکوم سکسیانا چوسکور زن لو یعنی دی سوت سکسیانا سلمو زن لو دو آزرین کسا زن لو ناچی گرزر چین دی شازنیر دوم پو شاچان یو دی دو چوکلا سلمی آنو تمام بینچای سلم دی سا پکزرین
1: بخشی جوتا ناتا یعن سلمی یولی باری آنو یعن سپراتی نگتو گوابو سا انجو نتان بیار رنمانا اردر

0: دچت نالو سے جو متی بو بوسان بو بوسال دیان چیو جو خاص کر کو سنٹر رکس رے لچا وجه دو چوک شی
1: دو من چنگ می درے دکنا پڑائی یپنا بان تان سنا سلمیانو گرون رے نا مینز نیز من من یوت می اپیا پو کتو من لوز می لوشا درے کول سلمے چولا تقریبا 200 چولا چت بتلی دنگل نہ گین پوین بتلی سلمے 200 چولا 200 چولا 1200 1300 آبادین دیانا داره یول لگم ما جام باسه کاتو که اونا می من 200-300 من تو کشمن چپ این گنگ ما کارگیل آپشو سعی کنم ندوکسه گنگ ما آپشو سعی کنم پرایی تالی می باریم مدن نور سنلا نور انجاسیو پین بالان انجاسیو پین داره نور تو کنم مدت داره دیا بالان ریز انجاسیو دیا مشکل نیم بو
0: سنا حال ماشین سالی هم سپرده چی که خاص کرد نتی دی سلمی یا ری نتا هم دوجودیانو نه یا نتا اسکوتا هم دوک
1: بوما یان دستوار بوما استواز در مومن سختی اونا بوما دو پنچین دی مخشان کولتون من فاس کلاس پنچین بلان ایا نکت پچین دو تام تام چت بلان دی استوا جومت مخشان تا کولتان من هیچ چیک چا دو چین مخشان من اسمن اینده
0: در دی استوا زرین اتی میمان سن سکولت مت
1: من کول با مت ریل نا کچیک کوری یومت یان در دی اسپرامت من سونم چس پایوت پین چن سونم چس پایوت سونم چس پای چه بدل تون چین دی من سق بسق بهترین چا چنگتی چا بسق دول حق مایم ناتی درسه دستو دی حتی چا بسق دی چا من حق مایم دی سونم چیز پا
0: مرشیز کنه مرشیز اب دی لا لوگ پانا این ولتی که چیو جی
1: دیان شرسه شرسه انو من یان گنگ ما تنشین آیو دی شرسه تنشین چک چیگی بروم پو ننین دی فیلیون سسکاره 50 فوت بروم پو 50 فوت بروم پو خورم 50 فوت تون پو دوگلو 45 فوت تون پو از دون پو های من چپو باقی ایچ ده کایرو یوت من مغمود نچه ده شرسیا کایرو یوت ستاق پان یوت
0: دون سا نتیری یوت
1: اینسا نتیری یوت
0: دی ری لوگ پانا شرسی
1: شرسی شرسی لوگ پانا موز بار موز باری کنا باندری
0: دی اوز پا چانا کتو
1: دی اوز پا چانا هندور مو بیلار گو برول مو شیلک زیلیب چا یم یا شیلک زیلیب چا
0: چانا دی ری نانوک دی چوکسلا نتانا یا ری ارتوا زره یا نتی شنگ زره دو نمو یتین سوک یا انس پر اچی چی حاجی صاحب کی خاص کر نتی بطالی گیا نوک ہندوستان یا نوک گار رحمت جو آرین نسل زره چو نتی زب رقبا زرت نانی نمزا چیو چو جو یانتان یا کمچه زدوک یا کون نیمبو یا نتی زچا تونچا یا دنگی نکتو دا چیو چو
1: سنلا سارچور نتان سارچور اینده سارچور چا دی کون رقبا نیستان سارچور چا ngacha tan sa chorcha ngachi naran sa dien yo de la media ngu de rin chi dien de silmo koran la media ngu yo de eran yo mana de kana kon na ngacha tsos za chan za cha to chan to chan atan kon gang ma la chor na tan la chor in cha ngacha de kon po gang ma gilit pain gilit pa gilit ne os kanin ngacha
0: yan dar de
1: dar dar ngacha gilit ne os kanin de kana ngacha dien chi tsos islam etablir yo اسلام تبلیغ یو من غچا دی گرونپا تان غچا دی گن پو غچا مسلمان لوخ اسلام تان غچی دونا تور پو لاکا زر بد دیر لکی لکی بارچانو لکی دونا تور پو یوت کنه تو درت یعنی مکانو زر بد دون لا دون مسلمان ملوخ سو ملوخ پنا غچا نه کو یانو پنچ پرختون ده تا کو غچا با مرزوس بلان اورجینال تو بیان سوس کو دوم بیان ما سوز بلان اورجن ما تون منا کونز غچیل نماز اوس دکنا
0: مخشس
1: چی نماز اوس نچات بلان اورجن تون منا کنتان باشا خدو یعنی زربدیا بلان اورجن تون کن زریانیا ای فنا قران چی کونز کات پک دو چه زات پات پلوس منا بانچ چق پک دکنا نو کون کولا مسور دن دلوق اسلام لوق اسلام لوق پنن کونز سان بیا سوز بامار سوز تونس تون منا نه زات پات پلوس پرگل دی لوس پنن اتاس کو لغ نماز دوس پر کوز نچی کای داوا اولتا داوا بکن سو من نن اچ سق چک چگین من درسی گر کونو اریان من گنگ ما چن گلیت پای ده سوتونین سق مال چی گلو لو پنن دان چو چات مالوس کنی دان نو یان کران چی کران برو پای زره دو مالوس کنی
0: دره چی جو
1: دره چی
0: دره چی تا
1: دره من بالکل ٹھیک دکن ناز دره برو پا
0: یا یتی یا اسنانی نمزان افلاغا دره یین دو یوچین جو دنگ تا

0: گا یول چانو گچک پارٹی چکنا ہمو تعلق یغنیوت نا لیکن یولی نظام بارے ہم سخت چک چھا
1: سخت چک چھا گوش
0: تھانا حجی صاحب یا یری دین تو چن وقت سنن وقت پھین سے نتی پروگرام یان خان اللہ دیا چک ملچس پلو وجود سری مزرت حجی صاحب یان تے سنگ یا اسپرا تام یان نتا وقت نام نام مندو چن انشاءاللہ یوم میجا قبل نو گو یان نتا تھوک چاجو السلام علیکم
1: یا السلام علیکم مہربانی
2: یلے پروگرامز نا بکنون دوین مین سلمے میمان سونی کنا کیونس لی ترسک پروگرامی چھنسے کا شیزیو تونس مولسکن ناتی میتھن رگوس پی سپریک سوم ینتی خدمت لا افشت چگت دیو ناتن سگا ngozinut بنینو ہی انسانی کنا بوتھل چھن لوشا دی دنیا پو چھکس پنا پھر لگا نیما اشارت نیمے کرگاست گا جگہ یارنگ نیمے اشار نا یری سمیت دی دنیا پو کھورنگ نیفیا انسو اما گا جگہ یری کنا نیمے گرگلت یعنی یارنگ دی دنیا کنا رگل بنا صرف یارنگ ایتو بچا شی میں نے یان چان لوس فمت رگا کھانن دنیا یان نو چان سی می چھے یونس دی دنیا پہ کنا رگل اسوں اما دے می چونس زیس پی سپیرا کھچے نتنگا ایتو لوسد ہمیشہ دو زندہ لوسد گا چوکس پو اما میں نے یان سو نتی کا شاچک بکھان چی میت نیالبا چلا رگا کھان چی میت دریاں میس رگیالا سمبا یوتخلا مین ما رگیالا سورت یوتخلا ترجیح تنگ عزت پو صرف پینے یوت انسانی مت یرنگ از دوکھر دیمی نکنا یونگت گان یارس رنگ شیست اما دیو حقیقت چین چک کی جب تک نتنگ ینگ چیچگی زدوگ یا نو کھون یمبو میتنگ نتنگ زدوگ نا ینگ زدوگ نتنگ نا جدا چھچا مین چک شغبون ینگ زبریا چھت کی گامیک من مومور گوتت نا سنگ نا کھو چک پھر یوتین گا سو چگیس نیت مومو تنگ نا کھوے ننگول تک ہلٹو یوتین گا انسان چگیس کھورنگ دھوگا چنچویت یان کھورنگ من موامیت دے انسان پو من کمزور یوں چاہی انسوک یان سبریا چھت گا انسان چک چھنچس پیرا چکا ngun کا تو کھوے سنگ صاف یوں چاہی انسوک یان گا انسان چک چھنچس پیرا چکا ناراض چھناری کھوے میچھے آنوک رگا کھانی کمی سونگ سو تین سوک دے فرس نہ دون لذبری اچھت کی میون لا حق علم پوستن زندگی سوچی گی انتظار بچا من اگر صحیح زندگی انگتس حاصل بکسم نرک انگتی طریقہ و بدل بار گوشا انسوک ارادہ و من چی ازر نا گا سوچی شیتیا اردیان چیوتنا کھو رسپا کھچک لنگ نن کھو لنگ سے من سوک یان دیو حقیقت انسوک کی یریر گوی کا دوخہ فوق سے منے یرانا اکل یونچا من سوک یان نتنگ ارگوس پیس پیرا چیچک دوز بریا چھندوک کی یارن تھتکار گامیان دوک چسپو یاری مرگا کھان اللہ چھو سازے گینسوک ردیمو یوت کھان میون ہمیشہ رگیالا یونچا منسوک لیکن رگیالا میون ہمیشہ ردیمو یونچا انسوک رگیالا میون دیمی جمبو سپیران اسطرو لکا ایتو جاکچا انسوک دنیا یانوک گالا شک ناممکن چک منسوک صرف نتیس حوصلہ نا محنت بارگوشا انسوک یانگ لاجوک پہ کسبری اچھیت کی گا سو چگس یاری کس دوکھر تنگ سیت یارنگ ارجیت پا مائن ناری کھو ماب پاسیتوں اگر کھو ماب بانگ مائن نا ہمیشہ ہمیشہ فیا کھو ارجیت سنگ دیو نتی فیا رگیل با انسوک دیو ان بین شیزویت انیس مولسکن سپریک سوم یانگ لاجوک پہ کا نی فائل پروگرام انوک سلمے مارشل محمد حسین کھورنگ سرما شخصیت چیزوک سین کھونگ سنگ موس کی نتنگ سک گچوک چھوس پیک ان نگ یا نتنگ سکے نگ شی نگ دیا یول پہ لوشائن تھتکار گمک نہ یامبو چک چک نہ یامبو سوحبت بسے دکھ نرک نتی میچھے انوک ینگ نیمیک شروک ریانگ وایوت دیس پیراو نکا ینتے سنگ سمبا تانوک دیا نگ یامبو دری پروگرامی واس پانچمز یوں می پروگرام پوچھک پا گچا اجازت چھز دبوس یا جو خدای فقریانگ

درین تیز پروگرام ینین چوت پین نی فیل پروگرام پرچو خن پوین من محمد حسن اسکری میلیم وی وگدیو آکاش وانی کرگیلین کس تنگا چی اسکی افرچوک پیت پی لخصو پروگرام مرگیس کر لنگن نزد اسکی نیمی تو سو چونگی سکا نیشنل نیو سرویز ریلی بچائن نیمی تو سو تنگیز نامنیت سمچی کا شینا پروگرام ین نزد پنر نیمی تو سو تسومی کا اردو سرویز ریلی بچائن صداقت پروگرامی وقص پوین فیتو غیت تو سو تو غا غانه منر سمجی کا پروگرام ین نزد پرونی فیا سگت پونی فیتی پروگرامی وقص پوین فیتو غیت تو سو تروگ نامنیر

سمچو شامی تو صد اردونی کا پروگرام ین نزد اچھی نمانی فیا یان سانی تو صد ارگونا منٹ سمچی کا بلتی پروگرام پرچک چاہی نرکاس کت دونین من اسلان اچھی پرچک پایت پی لخصو پروگرام رگی سکرلا میڈیم ویو ستانچے نغب گیا نانگی شوش بی نجبی کلو ہرس میڈیم ویو ترگ گیا نانگی شوش بی نجبی کلو ہرس دونے ایف ایم رگی آشار یچک میگا ہرس یان موبائل ایپ نیوز آن ای آئر کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پت سانی تو ست رچو چندوک دیا نانگی مونگ اچھی درینگی پروگرام نیو وقت پت چھمز انشاءاللہ اسکی نیمی تو ست چونگیس کا یان ینتی دونوک حاضر چوک دے مند بونگا چان اسا غیزن شزبوز یجو خدا نرسحمان فقریان والسلام علیکم جائے ہند